Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek? Zaboraviš i ti nekad. Poslije svega, šta te čeka? Reći ću ti sad.

Pa nisam baš nešto za to da se lažemo, nego više da čavrljamo, a nekih priča i pričica na ovoj mojoj listi, koliko zanimljivih i smiješnih, toliko ima i ponešto ozbiljno. O grljenju i ljubljenju, o pijuckanju, o dobrim ljudima, o putovanjima, o nekim novim vrstama odjeće, ali i nekim novim vrstama rashlađivanja. Nevjerovatno je šta narodu pada na pamet. Onda o čipovima, o psovčicama, o nekim stvarima koje nam mogu pomoći da na prvu prepoznamo koliko je neko srećan. Nevjerovatna stvar. O chat GPT-u i upozorenjima stručnjaka, i to neurologa, na ovu temu, ali ne znam, svako prosječno inteligentan bi mogao da shvati da će nam se to desiti i bez objašnjenja. Sad, ili nas nema dovoljno prosječno inteligentnih, ili nećemo da razmišljamo. Onda Rusi kažu postoji jedan čaj koji ima antikancerogeno dejstvo. Dakle, obični čaj. Zvuči tako besmisleno, očekujemo neke komplikovane ogromne hemijske formule za lijekove, a u stvari mogu da nam pomognu i biljčice koje rastu oko nas, što možda uopšte ne čudi. I svašta nešto ja još imam u planu, sad šta će stići, šta neće, čuće se, ima dana. Zoran iz Berlina sa nama. Juče si me prozvala da nisam pisao. Nisam vas prozvala, nego neko još se javio iz Berlina, vidjela sam da niste vi, kaže ne može se pisati i prati prozore. A, bili smo vrijedni, dakle. Našli smo se iz Gröz Bettlingena, ja vratio malo na ove naše prostore i nadam se da baš uživa. Senada nas pozdravlja iz Austrije, kaže onda kad misliš da si zakasnio na sve vozove ne tuguj, sjeti se, zdrav čovjek i pješke može stići do cilja. Tačno, pogotovo ako ima cilj. Naša Ina iz Vitine tu, kad se savlada strah od napuštanja luke, onda se shvati koliko je more lijepo. Većina ljudi toliko toga ne uspije i ne izmašta, kaže, samo zato što se boji. Sjajno, Ina, to je to. Naša Sara iz Lazareva. Ne treba se truditi da se bude važan u tuđim očima. Trebaš biti dobar, jer ono što daješ u životu, život uvijek vrati kad se najmanje nadaš. Odlična. Sunce iz Bajne se opet svađala s Draganom. A nego šta si? Pa dobro, kako vam se da svađati u 6 ujutru? Samo to me zanima. Tu je jedna nova kletvica. Stvarno niste tačni. Naša Dada tu... Nije tu, nego je na nekom divnom moru. Sad, je li ovo izlazak ili zalazak sunca, ne znam, ali znam da će na blok zbog ovakvih stvari. Život nije knjiga u kojoj možemo vratiti stranicu i napisati je drugačije, ali svako novo jutro daje priliku da narednu napišemo ljepše nego prethodnu. To je ono što si pomenula. Da. Hvala puno, Dada, i nastavljamo da pišemo, ali notama. Gaga Mirković i O, da li znaš?

0: 4444 Volkswagen. U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ali kada bi oči zavezali moje, kaže ova pjesmica kojom počinje Kardio Sat, opet bi se našao način, eto, da se prepozna neko drag. Nekima nije važno kojima, kad bismo i usta zavezali, oni bi našli način da progovore i da vam pričaju po nešto o alkoholu. Ljeto idealno za koktele. Sad neko voli voćne, neko one malo jače, pa to ukrašeno, pa kišobrančići, pa one posebne čaše, pa čuda, pa i malo nam je to sve bilo. Noviteti koji se tiču koktelčića sad spajaju neke potpuno druge i drugačije varijante, a serviraju se širom svijeta. Stvar je u tome da treba da spoje ljuto, slano, neke čudne začinske ukuse, a možemo da ih spremimo, kažu i kod kuće, što je još bolje. Pa vele, istaknuti svjetski barmeni kad spremate kući odrezak ili kotlete ili... Hoćete da to bude fino začinjeno? E pa isto vam je i sa koktelom. Niz nekih stvari koje oni kombinuju, ja ne znam ni šta su, niti gdje da ih kupimo, uglavnom. Nešto. Pa hren, koji daje blagu gorčinu. I onda se još servira ona serano papričica koja je zaslužena za ljuti ukus, ali se stavi sa strane čaše pa vi sebi određujete koliko ljuto želite. To su vam trendovi u modernim koktelima. Drugi kažu, pusti ljuto i gorko, ne to. Kokteli su predugo bili slatki, sad je red da ih posolimo. Pa se koristi meskal, sok od limete, sirup od korijandera, onda neke začinske papričice, kardamom džumbir i naravno na rub čaše još uz to dodaju tajin. Može soja sos, može salamura od luka i maslina, može kisela repa i tinktura od čilija. Zvuči li vama ovo jestivo i pitko i bilo kako? Al kažu da je hit. Ne mora samo čili, može se čuanski biber, bobice timura, jer one kažu daju onaj trnasti, blagu utrnuli osjećaj u ustima. Drugi se kunu u džumbir, bijeli luk, anis, komorač. Samo morate paziti da ne pretjerate, da ti začini ne postanu jači od alkohola. Za kućne barmene kažu najidealnije fino da uzmeš onu krupnu morsku so i dodaš nekih začina koje imaš u kuhinji, tipa bibera, kardamoma, korijandera. Ja probala onaj roza biber, žena ko žena, dopala mi se boja, nije bilo nešto ni skupo, čitava bošica kao za koktele, pojedeš šaku i ne osjetiš neki poseban ukus, ili ja to ne znam da upotrijebim kako bi trebalo. Uglavnom, sve ovo fino uvaljate u tu so, onaj rub čaše, pa kriškica limuna ili limete, pa kažu da bude top. Ili da se držimo standardne plave lagune, da ne komplikujemo previše, ali eto. I tu postoje hitovi i modni trendovi, a malo kasnije o ludom svijetu i nekim novim trendovima koji se odjeće tiču, to nam je još u životu trebalo i onako se previše trudimo, krećemo i vježbamo. Vale nas pozdravio iz Bugarske, Andrej sa nama, mislim da nas sluša u Zagrebu, kaže ja imam jednu muzičku, a ja imam jedan problem što se te muzičke tiče, muzičke idu Andrej od 11 pa do podneva i možemo je samo eventualno ostaviti za sutra za taj termin, a plus što je to nedeljko Bajić Baja, ako se ne varam to traje ko gladna godina, onda će mi za sutra lista biti puna već danas. Branči nas je pozdravila iz Chicaga, Senat se javlja iz Detroita, dakle Amerike nam se probudile. Lane naše iz Srpca. Majmunolikog čovjeka to ne dotiče, šta će da se desi kad majmuni uzmu telefone. Maki sa nama, slušam vas i kažem sinu, vidiš da nam je porijeklo od majmuna, isti su mi. A on kaže, boga mi, moj tata nije majmuna, ti za svog vidiš šta ćeš. Zamisli ti to. Joj, Maki. Mislim da je Maki u Banja Luci. Naša draga Savjeta se javlja iz Grčke. Uživa se i tako i treba. Ljeto jeste za uživanje. Neće čovjek zimi u onih 6 kaputa, 17 čarapa, 18 majica da uživa. To se već ne može, nego ovako kad se fino razgolitiš, pa odmaraš, pa opuštaš, pa samo uživajte. Naš Gagi pozdravlja sa Pala. Ja se, kaže, apsolutno slažem sa tim što majmunčići rade, zaista smiruje. Dobro. I Dule se javio iz Frankfurta. Sad nasloni glavu na moje rame.

Genijalci moji, stvarno je dosta bilo za danas. 20 minuta ostalo do 15 časova i vrijeme da vam doviđence i ugodan ostatak dana poželi ekipa koja je tu jutros od 6, Dragan, Vanja i Irene. Čućemo se naravno opet sutra i nećemo ništa završavati, samo ćemo nastaviti tamo nekad do početka avgusta da se družimo svaki dan i sigurna sam da će nam biti lijepo. A vi uživajte, smislite nešto što će vas zabaviti, odmoriti, oraspoložiti, svejedno da li će to biti knjiga ili neka žurka, prijatelji, bliski ljudi ili samoća, šta kome prija, u tome treba i da uživa bar malo tokom dana. Tako nam kažu, da nam je to dobro prije svega za mentalno zdravlje, a važno ga je sačuvati u ovom ludom svijetu o kojem smo danas toliko pričali. Pričat ćemo i sutra o nekim drugim stvarima i nekim drugim temama i naravno uživati u muzici. Do jutra u muzici uživate tako što je slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i ne zaboravite da možete i da nas čitucnete ako bacite oko na bigportal.ba. Veliki zagrljaj ljudi svima vama i hvala vam puno za sve. Vaša Big ekipa.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo alpska kobasica Petito kilogram 5,99, paradajz kilogram 1,85, majonez Classic Diamant 228 plus 57 ml 1,99, toalet papir troslojni Soft Care Softino 16 komada 3,99, mikser Vox 21,50, dječji shorts 6,50. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Za više informacija pozovite 051 264 000 Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.

Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek, zaboraviš i ti nekad. Poslije svega šta te čeka, reći ću ti sad.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: sam stan. Sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama srpske i na trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.